мішки, далня мотейка моє держей, я не білу снакче, де ти не карт, та весь лапче, де йдеш одіждать.